na kuata kadi ze na zwele za miss wangi yazimulekere yazimulekere kabi wangi nangichino chenso wala kamulekere ichoo.